Emma Steinbakken sang sin låt Boy, og Dina Misund sang om Olai. Jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.

0: Oh, blonde hot air balloon. Ja, der kom det enda en ting, ja. Apropos det man ikke har prøvd.
1: Det tenkte jeg, det hadde aldri vært i en luftballong, men det har jeg heller ikke hatt så veldig behov for å oppleve, merket jeg. Ikke så glad i ting som,
0: nei, du eksempel, sier
1: henger etter en båt i sånn stor fallskjerm.
0: Ja. Det bare slo meg nå at, og ikke for å skryte, altså, men jeg har jo vært nede i Kenya på safari, på grensa mot Tanzania der, hvor Kilimanjaro ligger i det fjerne, og man kan kjøre rundt i safaribiler og se på ville dyr. Men man kan også være oppe i sånn luftballong, og det så jeg på morgenkvisten der, at det var flere som gjorde til soloppgang, og eventuelt solnedgang. Jeg tror det er mange som bruker anledningen til å fri og sånn. Men jeg synes det var noe litt ekstra skummelt over å være i luftballong, over et sted hvor det er såpass mye veldig farlig ville dyr også, for da så jeg for meg alt som kan skje hvis du liksom lander på litt sånn feil plass, og det kommer et nesorn mot deg i 180. Ja. Så der stoppet den i
1: den. Men så ser jeg forbi den frykten der da, jeg vet ikke hvorfor, jeg tror ikke jeg er redd for å dra opp i luftballongen, jeg har egentlig aldri drømt om det. Jeg tror det er ganske fint å stille der oppe, altså når du ikke bruker gass, og det er helt stille. Altså,
0: en god følelse.
1: Og så stiger du litt igjen da.
0: Jeg tror det kan være verdt å prøve, altså. På et eller annet vis. Vi noterer det i margen.

0: Dodoshi var det med Elinor her I landsmøte. Delt sendeste I dag kan vi jo si, litt ja. Sånn avansert. Paraos møtte opp på Tyholt til sending, mens en fort til Munkholmen.
1: Han Thomas skriver melding til det, Sven. Dalende polarbrød kan kanskje være et tegn på polart lavtrykk.
2: Den kjempegod. Og Måkan har nå fått tilbake polarbrødet sitt. De krett samlet seg rundt her og så på oss stygt. Vi måtte rett og slett bare flytte oss.
0: Åh, det var såpass, ja. Ja. Okay.
2: Så det skjer ting på Munkholmen, folkens. Og nå, mine damer og herrer, det klart for det der alle har ventet på, nemlig sommerens første og siste Munke-quiz. Ja, velkommen til Munke-quiz.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha.
2: Direkte fra Munkholmen, og spørsmål nummer en hvor mange dekar stor Munkholmen ifølge Store norske leksikon?
0: Nei, men I alle dager, hva dekar da?
2: Åh. Det jo da spørsmålet.
0: Ja, når sist tenkte jeg på dekar?
1: Ja.
0: Det var vel egentlig.
1: Hva sier dekar? en dekar 1000 kvadratmeter.
2: Ja, riktig!
0: Nettopp, ja.
1: Så... men da jo ikke, da tror jeg ikke Munkholmen en hel dekar.
0: Nei, det jo den det jo strandgeen der jo ganske langt sånn utstekt, men det jo veldig tynt.
1: Ja.
0: Eller smalt.
1: Jeg tipper svaret... at Munkholmen en halv dekar.
2: Det veldig, veldig feil.
0: oi, veldig. Da sier jeg 1,5 da.
2: 13 dekar. Okay. Det er så feil at jeg ikke kan gi riktig.
0: Nei, det helt I orden.
2: Dere bommer med 11.500 kvadratmeter.
1: Ja.
2: Hvis du står I Trondheim og ser ut på Munkholmen, så ser du, hvis du står for Nidarosdomen, tar et rett linje ut I fjorden, så ser du Munkholmen. Men hva heter fjellet du da ser bak Munkholmen, over på Vanvikan?
0: Det noe Fosenalp-greier det.
1: Det Fosenalpene, tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja, det jo en munkekvist, da.
0: Åja, munken.
2: Munken helt riktig! Wow! Gratulerer!
1: Ett poeng.
2: Hva slags drikk har fått samme navn som denne øya?
0: Munkholm.
1: Munkholm, ja.
2: Vil jeg betenkningstid?
0: Nei.
2: Vil jeg endelig svar avgitt?
0: Ja.
2: Munkholm?
1: Ja.
2: Det riktig! Det riktig! Og jeg liker jo ofte I quiz at man kan få liksom belønning for å ha følt med tidligere programmet, så nå spørsmålet til dere. Selger de Munkholm på Munkholmen?
0: Ja.
1: Ja!
2: Det riktig! Det riktig! Synes vi og Nora at det smakte godt med Munkholm I dag? Ja, det gjorde vi! Ok, hva heter jazzpianisten? Jazzpianisten som heter Munk til etternavn, hva heter han til fornavn?
0: Telonius.
2: Helt riktig, dere har nå mange poeng.
0: Ja, det var nydelig
2: da. Siste spørsmål I Munke-quizzen. Hvilken fransk forfatter skrev boken Fangen på Munkholmen, som handler om da Peder Schumacher Griffenfeldt, tidligere rikskansler og greve, satt I fangenskap på fengselet på Munkholmen? Hva heter den franske forfatteren?
0: Det må du ta, Torfinn.
1: Jean-Luc Gugger-Garan.
0: Ja, jeg enig I det. Oui.
2: Det feil.
1: Det
2: feil. Den veldig vanskelig. Men litteraturinteresserte vil jo vite at det var Victor Hugo som du kaller den.
0: Ja.
1: Var det han?
2: Victor Hugo.
1: Oi.
0: Selveste.
2: En bok jeg får veldig lyst til å lese. Fangen på Munkholm. Nei, men det var kjempebra. Dere skal få to tomme bokser med drikke fra dette lokalet.
0: Det var noe veldig generøst da.
2: Ja. Det pant på det, ja. Så det ikke, det ikke småtre.
1: Det penger det også, si. Renta,
2: det penger det.
1: Jeg ikke kjøpt sånn.
0: Nei.
2: Og nå så det 5 minutter vi skal kåre.
0: Årets Trønder!
2: Ja,
0: ok. Heng med, folkens.

0: En ganske bra avslutning på denne låta her da.
1: Aerosmith, vet du, vet ja. Hvem driver med.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja. Men du vil kanskje drive med noe du også?
1: Ja, det skal se hva som ligger her nå i skuffa.
2: Oi, ja, ja, ja.
3: Ser ut å være årets siste musikkbingo. Nei, ikke årets, sesongens ja. Kanskje siste musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, nå skal få være DJ. Bestemme musikken. Tvinge på andre noe musikk de kanskje aldri har hørt før, og kanskje de kommer til å sette enormt pris på det.
0: Eller kanskje noe av de du tror de husker fra barndommen sin.
3: Ja, eller kanskje noen hukser fra alderdommen sin hvis de ser inn i fremtiden.
0: Oi, oi, oi.
3: Ja, uansett. Har du en sommerlåt du vil høre? Er det en sang du må få ut til hjernen? 2304-1000 er numret. Du må ringe 2304-1000 akkurat her og nå. Da ringer du direkte inn til oss i studio. Og når oss tar telefonen da. Hvis det er det oss tar telefonen på, da må du si bingo. Det er alt oss trenger. 2304-1000. Hallo, hallo. Og så må du rope
4: bingo!
3: Det er bingo! Og så har musikkbingo, folkens. Fantastisk, hvem er det som har musikkbingo i dag?
4: Det er jo Tone.
3: Det er jo Tone, ja, hei Tone.
4: Hallo.
3: Hvilken sang har du lyst til å høre, Tone?
4: I dag har jeg faktisk lyst til å høre Aha med Lifelines.
3: Lifelines, ja.
4: Jeg ringte en gang før, og da glemte jeg at jeg skulle si sånn nu.
3: Ja. Så du har, du har ringt inn i musikkbingo før, men glemte at det var...
4: Jeg glemte hva sang jeg skulle ha, men det fant jeg heldigvis ut.
3: Ok. Hva du driver med akkurat nå, Tone?
4: Nei, nå er jeg akkurat på tur ned fra Kvalhornet. Jeg vet hva du er, Linn, hvor det er.
0: Oi, Kvalhornet, er du i Bodø?
4: Nei, nå er det faktisk i Fauske kommune, men...
0: Ok, er det... Ok. Ja, nettopp, ja. Er det så fint vær hjemme at man går på fjelltur? Åja, oh, wow.
3: Kvalhornet.
4: Kvalhornet,
3: ja. Jaha. Er det her liksom i mellom Fauske og Bodø?
4: Ja, det kan jeg si. Det ligger jo akkurat på grensen. For før så sa de at det var i Bodø kommune. Men du ser jo ned til Bekkevatnet til Bodø kommune.
3: Ja.
0: Ja, sant. Ja.
3: Og det her er en tur for viderekommende, eller er det, kan det være for alle?
4: Ja, det er
3: Det. Er du for deg selv på tur, Tone, eller var du ikke flere om? Ja,
4: jeg har ikke sett et menneske i dag.
3: Du har ikke, nei. Du har fjellet for deg selv.
4: Ja, rett og slett.
0: Ikke minst alle fjellene rundt.
4: Ja, det er ikke sett.
3: Men du går jo ikke for deg selv, da, for du går jo høyere på landsmøtet, tror jeg.
4: Det hører jeg alltid på. Jeg går tur hver dag når jeg hører på landsmøtet.
3: Så kort, er det en rutine?
4: Ja, jeg går hver dag, og da gjør jeg akkurat på tida fransmøtet.
3: Ja, det synes jeg det er en klar oppfordring. Eller så mener jeg, det her landsmøtet vil jo si bidrar til folkehelsa da.
0: Ja, noen ting å skrive på CV-en.
4: Ja. Det var ikke sant.
3: Ja, men du, da vet du, Tone, da ser jeg nå ligger Lifelines med Aha klar her, så nå kan du få være DJ og introdusere den, så kjører den.
4: Ja, nå kommer det verdens fineste sang, Aha, med Lifelines.
3: God tur, Tone!
0: Ha det!
3: God sommer!

0: skjedd fra Horten? Too much. Før det var det Toy Soldiers med Martika. I dag har det vært sydlandske temperaturer I fylkene våre med over 25 grader flere steder. Og vår reporter Robert, han har snakket med folk på gata I Notodden om finværet.
1: Da vi ute og koser oss I sydlige temperaturer her, og dere sitter og drikker godt I glass, eller?
2: Ja, det noe smoothie-greier.
1: Klarer du å holde deg kald I varmen nå da?
2: Ja da, man må prøve på det, ja.
1: Det deilig at sommeren endelig kanskje har kommet nå da.
2: Ja, men det ikke like varmt som jeg skulle ønske at det var.
1: Nei, for nå kommer det kanskje en liten sky da, men det meldt opp mot 25 grader altså.
2: Det det, ja. Det har ikke jeg fått med egentlig at det
3: 26 grader I dag da, det så jeg hjemme, ja.
1: Og det jo sånn spanske temperaturer da, vet du.
3: Ja.
1: Koser du deg I finværet?
4: Ja, kjære. Nå vi spist og koset oss. Vi har vært her på par av veka og tatt bilder og nyter dagen.
1: Du tenkte han det hadde vært så varmt hele året da?
4: Nei, jeg jo skiløper.
1: Og du liker å gå på ski,
4: ja? Ja, bor på en plass 7 måneder med ski ved løyper.
1: Okay, så du vil ikke ha 25 grader hele året?
4: Nei, det vil ikke, vet du. Men det herlig når vi der. Ja. Så det trives vi godt med.
5: Hei, jeg reiste hjem fra sol og 30 varmegrader, satt meg på bussen, stoppet på Notodden til overskya, og ikke så, jeg tror ikke det 30 varmegrader.
1: Hvor det du bor nå?
5: Hokksund.
1: Og der var det 30 varmegrader?
5: Ja, knallsol var ikke en sky på himmelen.
1: Ja, her det jo varmt, men det kanskje litt sånn...
5: Det ikke så varmt, jeg kjenner det. Det sånn der... Altså, du kan gå I t-skjorte.
6: Det var bedre I skje nå, altså. Det må jeg bare si.
1: Så Notodden var kanskje litt dårlig valg akkurat nå?
6: Det var litt nedtur, egentlig. Værmessig, da. Ja.
1: Men å ha 30 grader I Hokksund, det ikke hver dag?
5: Det ikke hver dag. Så det var helt nydelig. Det var nesten litt for varmt når jeg sto og ventet på bussen, faktisk.
1: Har du troet på årets sommer, da?
6: Ja, det klart. Det blir bra, det her. Det
1: blir 25-30 hele sommeren, da.
6: Ja. Sats på det.
5: Nå har vi på en måte gått over det dårlige været, tenker jeg.
6: Vi har brukt opp det dårlige, og nå det bare bra vær fremover.
5: Utenom noe sånn. Neida, jeg

0: Dette er Rockset Live med The Look. De som har laget dagens sending, det Anita Moland, og jeg heter Kristin Riverud. Håper at torsdags ettermiddagen og kvelden blir fin, men ikke slå NRK P1, for rett etter NRK Nyheter så kommer HC og Andrea, og hva hender oss der I dag?
1: Det ligger en helg foran oss og lokker.
2: Åh, jeg kan lukte den.
1: En sommerhelg.
2: Og denne sommerhelgen lukter, er det litt fest eller?
1: Jeg lurer på det, det jo ikke bare en sommerhelg, det jo en midtsommerhelg.
2: Ja, og vi lurer på hva som en sommerfest verdig.

0: Little Saints for det på sangen Pure Shores.
1: Mm-hmm.
0: Var ikke den med I den filmen med han som jeg nettopp husker navnet på, men har glemt igjen? Leonardo DiCaprio.
1: Det kan
0: The Beach.
1: Aldri sett The Beach.
0: Nei.
1: Den bra?
0: Mange mennesker som ikke så The Beach etterpå, for den ble jo stengt for publikum, fordi det kom så mange tilreisende at den ble ødelagt altså, på grunn av filmen.
1: Ja, stranda, ja, ikke filmen.
0: Nei,
1: ja,
0: nei, stranda. Når jeg tenker på All Saints,
1: ja,
0: så tenker jeg veldig ofte på perfekt hud.
1: Okay.
0: De jentene var så flotte I huden sin.
1: Ja.
0: Det jo ofte mennesker, da. Og det får meg igjen til å tenke på hud generelt.
1: Ja.
0: Så I dag har jeg lært at kroppens største...
1: Organ?
0: Ja, mellom 1,6 og 2 kvadratmeter stor.
1: Mm.
0: Det mye hvis du skulle tatt av deg all huden og lagt utover.
1: Ja, heldigvis slipper du det.
0: Ja, veier omtrent 3 kilo.
1: Alt hud du har på deg?
0: Mm. Noen kilder sier inntil 10% av din totale kroppsvekt. Ja, da veier du 75, da, så den 7,5 kilo.
1: Ja, men da synes jeg 3 kilo var litt lite.
0: Ja, hvis du går på sånne medisinske kilder, så sier de mellom 2,6 og 3 kilo.
1: Hm.
0: Men det klart, det kommer jo helt an på hvor stor du
1: Ja, det nettopp det. Ja.
0: En kvadratcentimeter med hud består av flere millioner hudceller. Du kaster fra deg 30 000 hudceller I minuttet. Og jeg har alltid trodd at når noen sier sånn scrub, exfoliating, altså sånne produkter du kan kjøpe, så tenker jeg, ja, men det har huden fått til I mange millioner år.
1: Og skrubbe seg selv, da.
0: Ja, men så har jeg lest mye I dag, og det står at ja, du kan få en bedre glød, og da har jeg ikke lest sånn at den og den produsenten av den og den skrubben har sagt det.
1: Nei.
0: Men hudleger, dermatologer, det ikke det der?
1: Jeg tror det.
0: Jeg har sagt at ja, med skrubb, så får du mer glød I huden din. Og det sprøste, to ting som jeg synes ganske sprøtt med hud, I tillegg til det jeg allerede har sagt, det at huden fornyes hver 28. Dag.
1: Ja.
0: Inntil du passerer 40 år, da tar det 42 dager.
1: Det ikke noe sånn at alle cellene dine også har blitt nye innen 7 år eller noe? Da
0: Du
1: jo I et annet nytt menneske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, det har jeg ikke møtt før.
1: Ja,
0: jo,
1: da har vi
0: møttes for 10 år siden. Ja. Ja, det var ikke meg.
1: Da var jeg en helt annen person.
0: Og hvis du titter inn I huden din, så vil du...
1: I et åpent hull?
0: Ja, det jo ikke så mange åpne hull når du først nevner det. Der går jo huden direkte over I slimhinner. Ja, men sånn det. Huden inneholder og skjuler nesten 18 kilometer med blodårer.
1: Wow.
0: Tenk på det, ja.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Jeg glad jeg ikke har den på utsiden.
0: Ja, men noen får jo det. Jeg har sånn
1: ja,
0: på
1: men
0: da
1: har de ikke helt på utsiden.
0: Nei, ikke sånn helt på utsiden. Tre lag med hud.
1: Mhm.
0: Huden kanskje den delen av kroppen som vi har kunnet mye om lengst, allerede 600 år før vår tidsalder, eller tidsregning, så kunne de veldig mye om hud.
1: Hva kunne de da?
0: Nei, det har jeg ikke fått med meg, men det var syriske leirtavler.
1: Ja.
0: Da var det oppskrift på forskjellige salver og magiske formularer som skulle være behandling mot hudsykdommer.
1: Mm.
0: Så,
1: fikk jo sår da, vet du.
0: Ja, det klart det. Men det var mye annet vi fikk også, som vi bare rett og slett la oss ned og døde av. Men akkurat hud, da, det klarte
1: de. Jeg vil tro at de prøvde å smøre på mye greier som ikke hjelper på.
0: Ja, men det gjør vi fremdeles.
1: Ja.
0: Ja. Kollagen nøkkelen.
1: Mm.
0: Hvis du har bra med kollagenforsyning, så holder huden seg elastisk og myk og fin. Hvis du mister kollagen, og det gjør vi alle sammen, så får vi rynker.
1: Ja.
0: Og da tenker du kanskje, ja, men jeg så på TV-reklama at der kollagen, og da sier... dermatologene at ja, det vel og bra og kan sikkert påvirke noe, men den kommer fra utsiden. Det det kollagenet du produserer selv fra innsiden som...
1: Og det helt umulig å få opp igjen.
0: Det shit. Nei, det går sikkert an å få til noe. For å unngå rynker, har de sagt, så nesten det eneste du kan gjøre...
1: Sitte inne,
0: ja.
1: Ikke smile, ikke le.
0: Og slutte å bevege oss.
1: Ikke drikke Nei. Med sugerør.
0: Absolutt. Alt.
1: Eller
0: det går jo ikke.
1: Nei. Det går ikke.
0: Det går ikke.
1: Ja, nei, vi får tåle å se ut som vi gjør vel, dere.
0: Jeg stolt av rynkene dine. De bare bevis for et levd liv.